să voi lua. Ca să beai pe grijă, iar copii răsturda, iar copii răsturda, poate fie tatu-mii.